World record. Dan ya, kira-kira lo bisa lawan gak tuh Demam Pro 2? Sekali lagi, 760 klik mouse dalam 1 menit. Menurut gue impossible sih.